0: kon nak degg ngeen ko Lagos mu ne day ala mana waye Lagos nak ah idi jeng jar na fi de idi jar na fi Sambassar jar na fi
1: là on est
0: Bassirou Diallo jar na fi